0: Abrol so your photos
1: pa. Aha, so okura dia. Wan okura wo no.
0: Amanfo your photos pa.
1: Ehe, okura wo. Ana onyenye wudin so a. Na se onye so okura wo. Na se bambo bia ni ho, na mpa bo bia ni ho dia. Ogyina wudin so obedi ujuma.
0: Ay, yene ye mama mama Joyce ene chinko mama. Obi etie ne ni ajipa. Himfa na Precious Believers Church no himfa ene wo kire kwani.
1: Adakwaja chi new site kotoko. Park na chi ho. E ho ne ye wo. Obese wo hu kwani ya, wo fa tikro mbawro. Na wa besi adakwaja chi, wa besi bawro.
0: Bawro.
1: Ni asaman kwani mu.
0: Okay.
1: Obo se bebe board ne bo ho. Wo ru am ba kakra bi a. Aso no ho na no na brother bi de na yere na omo tim pai bo nka no mo ba na omo ba no ba bia no omo nam no omo nim kwai no
0: omo yirae
1: na omo yirae ho ho no tim se me ye bo ne bi o na mo de ko ba bia kokumi je se osuro but owura ho no do eh ti se bi bi se sha bi bi se sha ho bo modie na ene yempon isa be esiso dende ne
0: ene de ene yempon tam
1: yempon 5 o'clock
0: when is it still empon
1: aha
0: yo be don re ba ko
1: ai bo modie to bri kasa u do at akwaja at jansen ho a u de no anso be kasa be come ajo isi ho
0: eno
1: ka bia de be ba be simi ho
0: obi anso be chi
1: na ye gusu bom de de de de de
0: yen hwe afiwe de no estate en do ane ne yambo chi na ne be wie
1: ane
0: asemti be ne daso
1: asemti na daso se recover all fani nyina diso
0: de hia bia se o se
1: ese wo yire ho fa
0: recover all
1: aha na wo diso
0: na wo diso
1: wa wa de no ya na meta aka asemwe akokoa no eya de difo no sense o ya akokoa nti na onim se o na ye fie wura ti obia de ne ya de ope na se wani beti na hu a na hu se a de we bi papa de jamia ɛno na wo tibi di ade ne soma
0: na
1: ye
0: na se obi a no oyɛ de hye na onim
1: onim
0: na kire wo behu
1: aha wo na wo befa wa de na ye de edi so enti ene nyame asɛm a yesu a no ye wo first samuel verse 8 no o se na david
0: first samuel chapter 7
1: first samuel chapter 30
0: verse 8
1: verse 8
0: okay
1: o se na David kɔkɔ.
0: Mhm. Ɔnyini David ya.
1: Ai, David ya kɔkɔ.
0: Mhm.
1: Na danfo ni ɔhene bi. Ana ɔhene ka kye David sɛ, wa no wanya ɔko atamfo ba ne so. Nti ɔmra mɛkom ano. Na ɔsesɛ ane dɔm. Ana ɔno ɔm kɔkɔ no.
0: Na sɛ David adamfo ɔhene ne nya ko. Ne David kwa.
1: David, David, David. Na danfo.
0: Mhm.
1: Enti na danfo no kɔn no. Na ɔsesɛ ane dɔm. Na ɔm kɔkɔ ko ye. Nti Bible sɛ ɔm kɔ wie ye no. Ɔba ye no. Na atamfo asi na chi misrinfo abasi na chi na o ma sesa ne nyama nyina afa na yene ne ma
0: hey.
1: Afa wo ajapade nyina de ja tukuro num nyama sei
0: debio David no e ho ana eva se me ni ogiri brown ogiri brown yo hene ana wanya ko no afrem se me mbeja na makoko am wedding kunu me ba ya mechi pasa
1: amen
0: ya sesa me yire
1: o ma
0: me ma me ja
1: ajapade nyina
0: ja twa tukuro num
1: o me ja tukuro num
0: ai
1: eti Bible say David suya afa do nye ni suo mpo ana wasu na afa bra wo su no ana dwe bi pese bi ka kire obi se se ne manyina block bibia aye basa na aye se wo su a ohu dia wo nya begina me premises wo na ya titam ne ma no ya de ya ho de ne nim dia nyame dia ma ne nyame dom be fa de ye ya de bia
0: kovani
1: nyina onse wa fa wo mo ne ma wa fa yire
0: fa ne ma
1: wa fa ne ma
0: japade
1: wa fa japade kuro no kuda wo be tena mu no
0: wo
1: de jatum saa ne abra bo no ebitie obi wo ho a o capture wo so no a na fa de ye wo de bia
0: ensa
1: udi so no wa fa ani monyamo aware o awuo bibia minim obi a woni banzo woni sika
0: eya o
1: oni ba o
0: seniska
1: o seniska ntuba nyina atete
0: waga se bi o diska na hwoma
1: aha
0: woni bi kra
1: woni bi o nye so ombase onya bi o
0: emai
1: na emai se ebeba aje se usori gina na ofani nyina edis
0: wow and Jimbra so say nyina ko Precious Believer Church na ye fire new man nyina na edis na David asem ni ko si se masuma am de
1: ah wasuma ya de oh
0: mame
1: David say

0: breko
1: saso kum tonton preko na ni sham ne de e dem stronko.
2: This advert is FDA approved.
3: PPP test who ya pabene ankasa
4: na ukuno obeda de enwa akonwa yi mu yeti ni nyina akomate esro any comb ya ensese eye opia atiso
5: eba ye chrome ha se ya asamka enya nwoden enya kukukuku eye kasa sa samuno a etiti wo ma wo ye bibia enye ye no fabre ye obraju medie so ye de beto de da ama
3: obraju medie ye de brao adwo da kosi fiada 1 pm to 3 pm ewa adum tv any insura fm so
6: Bema wo junsuo ni mupai ebikam eyao ani moja edi akira ana wotem pampan ewo junsuo na chi ensansa gu bema no edura ebeboa ani amuzupi oba wo bema no wotem pampan bone ewom ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekika wo edura ebeboa ani amuzupi ubenye bi ewo pharmacy ni herbal shops nyinaamu
3: bibi bites wo ya pabene ankasa
7: Asua kwabena sije kayampa wasio nipa nye asua ubu onie enunti ukasati ya comfort ya bia sanyo uwu ana ya nimguasi comfort ya bi omfanya midin emapo ono enesese nke friend se onyami nipa ukwa na sua ya onye afari boba by force onkasato nku toye omaloto na

0: sinzi no a
1: risika ne ko yade
0: mo ana na adwin nyina ye ne se bia adwuma na wo ye nti na wo ye den wo yare adwuma din de wo ho ba nya nti bibi ene how nti na wa mane ne enko no se wo nya gidi ne watu na mo pa na wa ba fa de school junction wo bu se nyankopa ba sa so de mo de
1: no kure
0: na enso se enso wo de nti nipa bia wo chinchini a wa bre te se me de no na na mane e da so tene so no opa wo ntu gidi na mo no hwa de
1: kama
0: Onu abe hu de wo
1: wo de na tena so fie se
0: me de no every year na ba every year bia na ba every year bia na ba yeso ye nipa
1: bia yeso wa ni ma wo ho so se eye enye kwa
0: papa me de no me de akini me de akini
1: ba no mu ntimi kan kure mu nkyere
0: wo obi wa kwa kwa wo betu skena gun so hu hwe we akwantre na wo ye no e sha se wa sori fie ho na mandru fie mpo na me hu so so anso ne se yare no na pia firi me ye mu no me pia firi mu so na me ho to me e ba pensa adui nti obi tie ni a na se wo chinchina chinchina chinchina brese dien sabe sabe impredio sem telefone ka se wan yira wo si kwem
1: ah
0: nti ji se wo yira
1: sa onya akwada
0: papa
1: wan yira wo si kwem
0: ah ji se wo yira ansa na wo si kwem wo fiti pre ko pa obede wo hu kwan nti wo yira na anu na wo be hunu kwan so no no ene be mo wo hu difference and this man for a bre because kanu ni nyanya
1: enough from
0: na wo se go to agu na wo sa yale na wo yale enko ene se ka wo di che obi kra se ne wo hu se wo di a che obi na utimi se yare nti na mi tu anamon na wo se ko tu sika gu a papa enya ya
1: eya
0: pa eya na ya tambia me yakuani nti me ka che kuafo o mu na ebre pa kuafo because na dwin nyina ye ne se adwuma wa ye nti ena ma ni sisi ana bia ni yem ana bia ni ti eya ni yanso nti sa
1: Efidiefie
0: ebi wakra obi a wona ne bohye no unnim
1: ene ma wodi tia wo
0: wo ye tia wo no pese wo ja wo afu no ye den ofa e kanade ho edi tuanamo afu no ye ne saa kwa tuanamo sese me baba ka chi odi fo no mama me wo sra dia ko pete pete ma afu no so eno so ma betena ma dia dance ye
1: wo afu no fe pese wo dware afu no so
0: ah me dware afu so because o mama me ho antom no saa so no mu ma
1: mti dia call no by so
0: sanity
1: o gidi ampa o gidi ampa e de be na be ka che tie for wo montre obi abie store ye ntohwe obi kokwan so so ye manisika pempempem da bi ye hye e man sa ko bobusia obi ye timi at send sika fra brochure bre no onim de ode be ye na sa won so ti ho o hu so so ko ye hwe mu ana otu ho na mo e de na o ka che san kofo no
0: san kofo no se o mo so abre no, ma bentina. O musu musu.
1: Ya chuo madi.
0: Ah, ya chuo madi. Si ya chuo dia. No wa niada ho.
1: Okay.
0: Hanti next time no uko ya. Ubu se na se usuru. But we dia me kamfu ama. Mimi metina se me yare. Na me se bidia dance you. Bratu anamo. Juma na wu ye. Yare na wu yare. A kwantu na pesa utu ne uko ya. Bro di for na se. Because titi bremu na di for shasi. Nyo di for la jangkwa ne be shasi. Ye ba ne peso. Nti sɛ wo amane bi na sɛ wadi ho akyini a wo de mekamfo ma wo abɛtena sɛ mede ya de adanseɛ
1: okay wadanseɛ no nokure ni agya sɛ wabrɛ nipa atwi wadi nipa haha wɔ ne adeɛ a na wo kora na wo nyɛ hwee ne bio
0: papa
1: sɛ sɛ yɛ ayɛ kasɛ nɛ wakwɛda ne dansedifoɔ ade amo difu panyini ilajo poku papa na wonim ne dana
0: papa ne de minim ne babia na de ma mi sanya jidi pa ne se last time amo ye program o se one o papa ene ye adwuma
1: yeah
0: because ma time so obadae obi a o ye adwuma no sane ne papa ye so o tia ne papa betene no enti eno so hyemi jidi mu ma
1: okay
0: hyemi jidi mu ma pa ana uti a dance di a nshire fa ma se no nyizi se wa betena se wo ba twa ntro ha ye ya se me ba ni sunsum sem nso mu hwehwe ma ye bua ye pa
1: okay papa be man wadi a dance fiko fiko fiko fiko fiko
2: fiko dance trodo enna mo hu sa mpa
1: onyame de wo ye adwuma
2: onyame tumi wo international
1: aja
2: me no mi ntwa tro ena empire yesi ebeko akofu obi a enye no kre ne edina ba betre fi bi yesi fi di enye bi da enti yes wo hwe ne ma aye ya e ba betre fi di yesi aye course en fa nyina no kre trodo
1: yes me an bi lai wa
2: na e wi ase won
1: ena wo ma zoom you should number fufuru bi a
2: station
1: line